Gracias, como me da. Podemos, podemos, podemos, podemos, podemos, podemos, podemos, podemos, podemos, podemos, podemos, podemos, podemos, podemos, podemos, podemos, podemos, podemos, podemos, podemos, podemos, podemos, podemos, podemos, podemos, podemos, podemos, podemos, podemos, podemos, podemos, podemos, podemos, podemos, podemos, podemos, podemos, podemos, podemos, podemos, podemos, podemos, podemos, podemos, podemos, podemos, podemos, podemos, podemos, podemos, podemos, podemos, podemos, podemos, podemos, podemos, podemos, podemos, podemos, podemos, podemos, podemos, podemos, podemos, podemos, podemos, podemos, podemos, podemos, podemos, podemos, podemos, podemos, podemos, podemos, podemos, podemos, podemos, podemos, podemos, podemos, podemos, podemos, podemos, podemos, podemos, podemos, podemos, podemos, podemos, podemos, podemos,